0: Меня... Меня... Pisang, ini. Pisang lemon, kan? Pisang, pisang raja. Minyak, minyak. Pisang, pisang raja. Minyak.
1: Marabet.
0: Minyak.
1: Pisang. Marabet.